0: Wa so wo ginyo parutu dalam wallahi wisi parutu ba
1: e mabba timbal
0: mawoy ko.